Ese, se wa sakro, un sakrayo, amani ebetumi ato. Se uni munyamio, amani ebetumi ato. Se uyo hutini anaso ya dibonyeni ya amani ebetumi ato. Pita ngoma edin kani tinai. Mekai njichemu dumieno ekosi dunsi ya 1 Peter chapter 4, 12 to 16. Adolfo, muma amani hunuja aso wo mumuno se odeso muashwe no enye mo se adefufrobi. Te se adefufrobi na enye mo. Ne mum se die muaye Kristo amani hununo fafafuo no. Muma mweninye. Na se wo yine ni mo nyamno e dia mode ahosan ama mweni ajenso. Se woyia mo Kristo dintia enhyirane mo ibise ni monyam eni Yankopon honhom ewo mo so ha wo kasafa agidifo ho se wesi agyina se bibia ebone bia one tonkwanta wapai bibia ebonsam se mu biara enya de a odebe fore fore ho ibise wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ John Peso bewa betu ne jinefie na okonto kwa. Na woshe woyire. Na ujidi umate manako le di nini mami atem. Debi. Ushe ohun ye pa. Ti wasise base Yesu nti. Otu ohun fri bone huwa. Enfa huwa mania ebetuo. Emane ha ukra. Eno wasine tufu se. Krofu omu sakra endi. Omu di boni ti se edwiane. Omu di sirati se nkunu ome ni aje. Di boni ne ni aje. Na mumma mumu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odibonyefo ana osempefo ebinum nsemumu na se ohu amane se o Kristo nia hallelujah omaneni enwu na manu hye onyankopon ni monyam ewodin no mu eti no hwe asomafo no bro moko kansempa no so many GC impredica yesi bi eko fa obi yire anase eko ye bone yesu nti ene ye kan impre. They felt proud to be identified with Christ onu aye di na chi no oba e bone ba konkre ni ne ho so na mane wo wiase papa papa ku sisi e di ne same remudu aso bon remudu em e di se ye aye di na chi no se ye hu amane a bible se mane ha ye. Trials come to believers and unbelievers alike. So we huru eba ne wasakra ni ne won sakra eso. Na se ba se idru amani hunu mresa ya na imu edin. E di arehuo ni atete ne o hauba. E to dempo a amani no so ayete se esuafo opusu na asro chikese dey ebo. We won't see Yesu nti ye yire mfa wo ho ana. We won't say me fi wonum no wanhwe ye a enye papa. Mfa wo buo e ma Yesu. Mfa wo buo ma Yankopon, mfa wo buo ma sofo. Mfa wo buo ma wunuan ma Kristo fo mpe wasem no mo bom pa ye ma. Ni nyina wo bonsam no techre. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. E buta ye ba ko pe. O pese o to Bible twene. Pese wo bufu na ka se wo nkwa sori bio. Pese wo bufu na ka se Yesu mfa ne ho na memfa me ho. 1 Peter chapter 5, 8 and 9. O se moni enna ho. Monwen ifise motamfo bonsam no nam se jata o bubom. Ehwehwe de obenya no amene. Ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan. Ifise moni mo se amane hunu a na ode atumu nuanom a. Owo wiase so se wonye den ohunu omomon sakra ye no omfa ho kra ne se bana se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro diditi wa chiro nwa homa ode beshe omene ni wawu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina so no ohuri wo ho atofo no watete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se wo kwasan yo eya febo do na enim o se na me ho kire me na amane aba me wi ana asan da bi mpa cho wi ana ensan wae ensempi o wi achi